0: Hela makongong ha bota weyana o le mo di tantsi monna o ga ina
1: Hela monna ka ke murti kwana pan bela street kereke
0: Fanzela ga ona le kereke mona
1: Witse ke kereke ba nna fela ba sadia ba kene le
0: Jojo o bolala ba reng ha mai